Tengeneza mambo yako mgakije lumula kitu wa shimira chane awa wariri mji ndi mbova isa ngo pambazuko kabari kwa haraba tegereje hali ya ilu yaga ni mbu yaga ni muri kuishengiro ya Rutare hali ya Rutana tuwa shimira lero kwa mwa wanyina atwe kandi tuwa ikazi mwigane wabijatu wandanya Ibu mese mwazinu kanye natwe kwisa chumi nimwe ni minota mirongo itatu. Mkwa mgie gukwiki ya nikiganiro zinu kana nimana.

zindukana n'Imana. Zindukana n'Imana ni ikiganiro gitegurwa na Radio Agakiza, mukagishikirizwa iminsi yose kuva isaha 11 n'igice zo mu gitondo gushika isaha 12 z'agatondo. Uhoraho, nuvuge kuko umusabyi wawe nteze amatwi.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishize.

radio agakiza ni radio ishengero ry'abadivantisi umunsi w'inyuwe kandi ni kimwe mu bikoresho bidufasha cyane mu kwamamaza inkuru ya Yesu.

abakunzi bakagaba kano karirimbo ka korale basaruzariya ibikinanya nakumusaga mutuyanganire tugeze mu mwanya wo mukurikiranamo ikiganiro cyamunenze mu mwanya ari umuto ncangaruka kugira ngo